ware ni minde dam garu daru minu do choma dan kama do waro aya e do da du du au e tan ko ke so ware ni mi yo yo